0: winak. Kik amri rihastak koruk kuk amulok. Emang tatri chre chri man loktak kuya o. Mang ustari che enik ah winak chik kor no hil hastak kech. Katekuri riish mang otchi ihastak. Are rahaushik che hunamri ihastak kolik. Riuk ushri ihastak iwechri ish. Chiutoba apanok ri kirahaushik ri eare pawe uchanimri. Arech shasheri pahunk ih chiaponok. Riuk ushal ri hastak kechri eare. Kishuto chiulok ri ish pari irahaushik. Ishal kuheri pahunamilk kuhi ri ik aslemal. Rehas kubihritz ibatalik.
1: Rihunche sibalak ko hastak shumolo. Mankotash totah ruk. Rihunche shahubir shumolo. Mankota shuban rahawashik chrech.
0: Sibalak maltioshbal chrech ridios. Chikukoh pari ranima ritito. Rihunimlak tokopisbal iwachri ish. Shuk amokab rishkata chrech. Shasuchanim pari uchomabal riare. Shbe pari itinimit. Ruk riare. Ri uxqatqubi ri khun achalashik chenim kiltahwi parnoher ri komontiosh rumal ri utslaxtsir emang shwita were shanish quhe eare ri komontaktiosh shisikinchrech riare arech kokik qachil pariqa be pawe khun sipanikri hawiri kuhpatanik wiri ux arech nimlahu qihir ri khawshel eche shkiuluq pariqanima shakhikuri ri ux Mankakatak chekuk yok ik rumalwe nimalak puakri chek ochkik kakachakik ri uk. Rumal rech, sheri uk kakak ri utzil chuwaj ri dios e shokuhe chikiwaj ri winak. Kuk ri eare, shokuhe ri uk kakatakubi ri khun kachalal. Riare, chek itak mul e pari upantakik kilom chik che riare kastihu ya omri ranima. E uchanim ri. Kasruk ronohil ranima krak ktobanik. Rumal che sibalak ukubam ukushchi wikri ish. Ritito, riare wachil riin, egwakchak chi shol riish. Rienik achik, eare, ri eachalashik che etakomubik chikech ri ekomontiosh. Eare ukihil ri Kristo. Chikutuba chikiwach ri ekomontiosh. Ri utsalak lokok ebalikush, echi hikomahba, chikiwach ronohel riutzil, shintzihoch chiwech riish. Segunda de Corintios, capítulo 9. Katekuri, puwiwe hun patanahikri, cherech utokobisashik kiwach rietiosh lagtakwinak, mang rahawshiktah, kishintz ibahapanok. Riin, wetam riraninakil, riwanima. Chirumal nim nuk ihil chikiwach ri eah Macedonia, ekimbih chikech ri eare. Riakaya shas hunabirri, kisukubam chikib. Eri raninakil ri iwanima ish, hun nimalak kutbal chikiwach sibalak ek iwinak chik. Katekuri, shas keintakubik ri ea chalashik iwuk. Arech ri nimalak kak ih, che shas iwumal ri ish. Mankuchub tawwach, Yarech pas kisukuba apang iwip, jehas kimbih chiwech. Weneke be riyeak Macedonia uk riin. Ewe man isukubam ta iwip ish, kishkirika nakuri, shahikuri rinimalak kak ih iwumal ish, kik eshtek bari. Pahun nimalak kak ishbal, eshukuhe nimalak ik ishbal nakuri ri ish. Shahikuri riin shinchomak, chirrahawshik kenabahikubik, ri eachalashik pari itinimit. Arech kikinabisak usukumashik kaponak, rinimalak isipanik hachari ibimulok. Arech kaskun usalak sipanik kisukumahapanak, emanghetari hachahun shuyalak sipanik. Chishchoman puwiweri, rihunchik tikonihik ruk shuyal, shokuhe ruk shuyalri kuyak nari uwach. Rihunche nimalak tikonihik ruk nimlakri, Kuyak nari uwach. Ronohel winak chuyabari hastak che shuchomak pari ranima. Muyaba pari ok ek. Onchesha chihehem chrech. Rumal rech cheri dios. Kuluk ok ekri riare che kuyari hastak ruk kikotemal. Ri dios. Kosibala huchukab arech kuya chiwech. Siblak kitak sipanik. Arech ronohel mul. ri'ish k'ori raqawshik chiwech ektotakhna uchaqataq ri arech ri'ish kishkowinik kiban riutzil kherijas tzibatalik
1: nojina toqab chrech rishutzipaj sibalaj shuyach kesh rimebaib riusukil junalik kanajinak kanok
0: riare chesibalaj kuya ri'ija chrech ri'ajtikonel ekuyari uwa kutijo shokuje kuyanari sibalaj ri'ija chiwech ri'ish ekupoqisajnari riwach ekuk'isajnari riwach ri'sukalaj isipanik ishq'inomri parronojel jastaq kishkowinari chekiya ronojel wach sipanik ewerik kupanari chqech ri'uj che sibalaj kojmaltioxin chuwach ridios rumalrech cheriuchakwe sipanik ri manxuwitaj kchakun chkech ri'etioxlajtaqwinaq xane xokuje jun k'eybal rech maltioxinik chrech ridios ruk kwe jun patanajik ri kuk'utmisaj chiwach ix ixjachin ri'ix kemaltioxin ri chrech ridios rumalrech cheri'ix kixniman chuwach ri'ub'ixik ri'utzlaj utzij ri kristo e rumal rinimalaj riqoj iwib' kuk' ri'eare e kuk' chinimalaj konojel k'teku ri ruk' ri kich'awem ruk' ri dios piwi ri'ix kuk'ut riloqoj ebal kik'ux kiyo'om chiwech ri'ix rumal ri sipanek xuq'ejejej ri dios piwi ri'ix maltioxpach rech ri dios rumal rinimlaj taq usipanek Segunda de Corintios capítulo 10 Shas ingui rin Pablo Rikintou chiwech pari ujelal eri ukmelal ri Cristo Riin che kinkonejwip chishol riish Riin che sibalaj shintignu chukab iguk aretak chi man inkota iguk Riin kinta chiwech aretak chi inkochi pari itinimit mat barra jaushik che riin kinkohri nu chukab iguk Jerijas rikinchomaj riin kuk ejujun che kikichomaj che are uj nimanel chrech ri bakilal. Kastignak ut che ri uj kaslik pari bakil. Katekuri ri uj pankuk chojintak chi rumal ri bakilal. Manjetari rijetak kachukbal pari choj mankot pari bakilal. Shanik opa patanajik chech ri dios ek kowinik kuwilij ri kowlak takha rech choj. Ri uj kawilij ri tzij che man utztaj. Ronojel nimal chukab che kukulelan che ri retambal ri dios eronojel chomanik kokisaj pa kakab arech kakakamubik pari nimanek chuwach ri kristo. Eri uj kasuk umamqib che ukajisaxik uwach ronojel ri man kinimantaj. Aretak chi che utz ri inimanek ri ish. Utz ri lik unik oxik chibna ba'weri bek ojun kuchomaj cheriare rech ri Cristo. Kas utu chomanik ba chupna ba pa rech hui weri. Weriare rech ri Cristo. Xokuje ri uj rech ri Cristo. Atekuri kneba ri insi balaj utz utzi hoxik ki ban puwi ri uqijil ri kakowinem che xuyari a hauxel chkech. Arech kakayak iwach ri ish. Eman xat rumal arech kakak iz tzih piwi. Riin mankot kink'ixri, riin mankinwajtaj kixinxib'ij rumaltaq wejnu wuj kintz'ibaj chiwech. Kib'ixnak ut, rijetaq wuj kitz'ibaxik sibalaj k'ex ktaqik e sibalaj k'ow chuqa'. K'ateku ri, riubantajik riubaqil aretaq chi k'owaral xas tuqarwi e riutzij xas itzel ubantajik. Chuchomaj ba parechwi rijunwinaq ri, ri uj ujeri ruk ri qatzij aretaq chi qatz'ibaj rijetaq qawuj. Aretaq chi naj uj k'owi xuquje ujeri we uj k'onaqaj ixas ujewi pari qab'antajik. Qastzijna k'ut ri uj man nimalta chqech o man kiqajunamatisajta qib' kuk' enik'aj winaq chexas pa kechwi e are utztaq utzijoxik kib' kikib'ano ri e are kketaj kib' ruk' ri kichomanik e are ek kijunamatisaj aq'an kib' xas kuk' wi e are ri e are xas man k'ot kino'j katekuri riuh mankakakot tri hun nimalakak ih shaniare ketahki ri ruk rihun et abal shuyari dios chikich che shuya chikich kuhopan iguk ish rumal rech che mankakayat ui che ubishikwari wetamat shuhopan iguk ri ish riuh kasir shuhopan iguk ruk riutsalak utsiri kristo riuh mangnim takak ih kakakutu rumal kichak enik achik chikibano shaniare kakayeh ruk riuk iyik ri kohonik ish kikichna riqak ikhil uch hachari hun qetal shqab ih kanak chishqik umu bik ri utsalak tzih chinak china chrech ri itinimit ish eman kakaktak kukchakun pa hun kolbal hawi chakuninak chik hun chik eman kakaktak chiko kat ikhil pa hun chak chik che sukumata hinak che rumal hun chik Rihun che ni malahuk ik kukutu, chukutu ba ri ni malahuk ikhil pa ri haushel. Mang utstari, rihun che ni malahuk ik kukutu chi bilrib. Shani are ni malahuk ik ri, rihun che are ri haushel kukutu ni malahuk ik. Segunda de Corintios capítulo 11. Kuahne che wetari ish, kishkowin che uchihik hubir, che inhungwinak chik esh nuch abeshik. Kategori, ri ish qasihwa kinik iyo. Ri in inachishom chiwech heri, hachaka chishonik ri dios chiwech. Rumal rech che ri in shibman hun chab ali chiwech. Shui rech hun achahilal. Arech qas ish hun sukalah kapohali chuwach ri kristo. Kategori, kinshibihwib, che hachari eva, Chiri kumat shusuburruk ri itzel unuhibal. Shokuhe wene ri ish kitzeletak ri ichomanik, e wene kishbenak, e kisach ri mochochem ib chuwach ri kristo. Rumal rech chewek pe chihun winak, chikuya ubishik chihun jesus, che manshiyat ubishik in chiwech, katekuri, wekikam hunchik ushlabshel, kestal chuwach ri ikamom chiri ish, onkikam chihun uslak tzichik, chek eshtal chuwach ri shkamtak igumal. Qasihnakut che shak haeri chiwech. Kategori, ri inkin chomag, che man inchut int chikiwach we enimalak tak e apostol ri, we ri inman qast kel ri nutzig. Kone nimalak tak nunohibal, chikiwach konohel e parronohel hasuwach, ri uh qak utum weri chiwach ri ish. Ongshing makun ingwa, Are tak chishinya ubishik chiwech ri utslak utsih ri dios, emang ot hun pok shinta chiwech, e shokuhe shin qasahwib arech ri ish ni malak ik ik shinya o. Ri in, shin hol ri hastak kech enik achchik komon tiyosh. Are tak chi ri in shin kam kep o shib pok che kech e arech kishin patanik ri ish. E are tak chi ri in, ink opa ri itinimit, e ri in, Ono rahaushik ri in shingwilwib, mang inge kant chrech hungwinak shimbano. E are neri iachalashik che shepe pari Macedonia, ri sheyo ou chwech ri nuhastak che rahaushik chwech. Ri in man shuachtak, che in ekan chrech hungwinak, e shas man kingwachta wi weri. Weri, shas rumal ri sakala hutsik ri kristo chek owuk ri in. Wenuk ikhil ri mang tok ishtwa chwech, paritinimita kaya. Has che, la shar rumal che man kishin lo okta riin, dios guare tamwe ri. Eri has tak che kimbano, che kintakek na ubanikwa, arech riin, kingwesa hubi ronohel hasuwach chikech ri eare, che kikitsukuh, eche arek kah, ke hunamtah kuk riuh, ruk ri kinimarizah kik ih. Rumal kech, wawe winak ri, e hostak e apostol, Each subnel tak ahpatanib, che kikikoh kip hacha e apostol rech ri Kristo. Eweri, man sachibal kushtak, utznakut, ri Satanas, shukuhe kukoh rib heri hacha hun utzlak angel rech saqil. Chahekuri, man sachibal kusht ri, che ri e ahpataninelab, chrech are, che kikikoh kip hacha e ahpataninelab rech ri sukil. Kategori, Riuk isbal kech heri nak uri hachari kichak. Ri in kimbih chi humul chiwech. Michomach bache ri in kesh nuch abeshik. Kategori, kneba, k كاش نوچ أبشك چكما با اوقب چه انخيري رخوشك چه شقوخيري ان كويا او كم بي خوبيق رينو قيخيل ريتيخ كن يانا او بيشك چه ويچ من كم بي تخيري خاچا كراخ ريخوشيل شانه كم بي نوا انخيري خاچا انخون چوخ ويناق ايشا خيكوري كن خيكيبا نوكوش چه كوري ري رومانشاس كن يا رينو قيخيل اكينا كوتري كيكياري نيملاخ كيكيخيل رومال ريكي باقيل شقوخيري إن كيانهوا نيملاخ نقيخيل ريش سيبلاخ كيواخ كيقيوري ايجوخ تقوينق ريش شك أسيبلاخ إنوخبال ريش كيقيو شك بان كاش شويش باري إيشاك شكيش تيخيك شكيش لقاشيك شكي تسلا شويش شكيش شايشو إيبالاخ ريين كيمبيخ ويري ريش إيكيش بال إيش كراخ نيلو شيري اوخ كوخشوق مايك كوخكاي شيواش ايش كاتيكوري شاقباسا شواش دي كوكوت ويري وشوقاب خون وينق خون موشيل واري كيم بيخ شوقوخيري ان نيمالو كوتيكوا كيم بانوري نوشوقاب شيري اياري ايا خيبريو شوقوخيري ان انا خيبريو شي ايا خيسرائيليتا شوقوخيري ان انا اسرائيليتا چری ایاره ری خلیل ری ابراهام شکوهری این ری خلیل ری ابراهام چه ایراخ پاتنینه لب ری کریستو کیم بیخون مشید وا ری این نیمالخ اخ پاتنینل چینا چکی وچ ری ایاره این نیم چینا چکی وچ شمال تقریچاک این نیم چینا چکی وچ شمال چه شینز ابیش بچه این نیم چینا چکی وچ شمال تقری چاینیک بنم چوچ این نیم چنا چیکی وش شمال چه نقاخ اینوک اوینق چوش ری کمیکال خب مولچک نوری قوم پا کی قب ری ایا خودیو خوینق بی لیخ لخوخ چاینیک روک اسیار اوش مولچک این چیوم روک ری چیمی خمول این که قوم چیچ تق ابخ اوش مول خود خوبینق و بی ری نخوکو پاریخا خمولچک شینکانا خون ایخ روک خوناقب پاریو پانیکخال ری بولو إلخ تقبينيم نيم تقك إش شمال ري نيم تقخا نيم كش كمال تقري إيلاق أماب كش كمال ري نويناق كش كمال ري من إيا خوديو تخ كش بتقري نيم تقديني ميت كش بتقري تسينالك تقوليو كش بتقري بولو كش چك إشول ري إخوز تق أچالاشيك چاك إكوسيك كي تق أقب چي منك كوكت نورا شين نوميك إش چقيخ نوچي إتاق إيخ شين ميوخيك شين قاشيخ تيو إشين قاشيخ إنساناليك كاتيكوري من كين جاتاك ري كين چومان بوي رونوخيل قيخ ري كين مايو باكيوي كونوخي ري كومون ديوش ويك أخون كتوقاريك لامان شقوخيتاك كين توقار ريين ويك أخون كتاقيك لامان كين بوروخ تويب ريين ويرخاوشيك شريين كين كوت نوك إخيل كين كوت باري نوك إخيل باري نو توقاريل ريو ديوس ريو تاتشير ريقاهو شير خيسوس سيبلاخ مالتيو شبال چريچ رياري چوبيق إيخ چوبيساق رياري ريتام چيري إن مانشاقت شين خوسينيك باري داماسكو ريو قطبال تسيخ ريحاونيل آريتاس شوكوخ چخينيل آريچ كي كيچخيخ ري كيتينيميت ري إياخ داماسكو آريچ كين كيچابوري إن كاتي كوري باخون وانتانا اي باخون چاكاچ شين كي قاسا خولوك إكيم جوري أتابيا ريتينيميت شاخي كوري شين توتاق باكي قاب سيگوندا دي كورينتيوس كابيتولو 12 لا رخوشيك چيريين كين كوت نوك إخيل كنبا ويري منكوت خون أتس كوك ماولوك كين زيخون نوا بويتاق ريخيتاق إيشيك نوبانون باريا خوشيل إريخيتاق أوك الخيسانيك شوبان ريا خوشيل چونواج ري إن ويتام واج خوناچي باري كريستو چي كخلاخو خوناب كاميكري چي باريو باقيل أو من باو باقيل تخ من ويتام تخ أري ري ديوس ريتام واوي ري ويأچي ري شكامو بيك شاس باو روش كاخ كاتي كوري ويتام چي ويأچي ري باو باقيل أو من باو باقيل تخ أري ري ديوس ريتام واوي ري ويتام چي شكامو بيك شاس باري كيك ألبال ري اسوك وينق چيك استخيناق چي كي واج كاتيكوري شوتاني مالاخ تاقتيخ چه من يطال تچريج خوناچي كوبيه ويتيخ ري كين كوتنا واري وقيخيل وي خوناچي ري katikut riin chuwi kinkoh nawa rinimlah nuk ihil puwi rinutukaril. Katekuri, weriin kinkwah kinkut rinimlah nuk ihil. Mang inhunchuh lah winak bari, kas kinyaba ubishik ri risakalaktsih. Katekut, kinkilwip chrech weri rumalrech chekin shibihwip. Weneko hun winak chesibalah utschina kuchomah panuwi, chuwach rikrilo on chuwach rinutsihoshik kbanik. Katekuri, arech mang kukuhit nimalah nuk ihil, ruktak ri utslahtak hastak, chishkalahisash chunuwach. Riin, shokisash hun kashparinu bakil, hun angel rech ri satanas, chekinuch ay chunupalah. Arech riin mang kukuhit nim nuk ihil. Rumal kuwa were, oshmul nutom chrech ri ahawshel, arech nak kukyaku bih were, chwech riin. Katekut, riare shubih chwech. Kupan la rinu sipanik nuya om chawech. Rumal rech, chiriuchuk apri Dios, kukutrip pari tukaril. Shahekuri, ruk rono helguanima, riin kinkut nawa, rinuk ihil parinu tukaril. Arech kheki wuk riin riuchuk apri Cristo. Rumal kuwa, riin siblak utski na o, inko patak rinu tukaril. Patak rinu yok ik. Patak rik esh. Patak ri okatanik. Epatak ri pisok eh, rumal rech che ink opari utok opri Cristo. Rumal rech che aretak chi tukar ink olek, ri inik ori nuchukab. Shaherik ut, chini wilaba ri in inhun chukwinak. Ishish bano chwech che in chukwinak. Rahawshik nak ut, weta shini wokshani ri ish che ubishik ri utzil panuwi. Rumal rech che ri in mang nitzat nubantahik ri Chikiwuch ri enimalak tak apostol. Ri kneba chiri in shas mankot nubantahik. Ri ubantahik hun apostol shas shbantahik wichishol wiri ish. Tzqatalak chukab patak rik ish. Shukuhi shbantahik patak ri kutbal e patak ri mayibal. Khas ri man shiyat chiwech ish chishiya chikech ri enikak tak komontios chik. Shuine chiri in man shintat nurahil chiwech. Chisacha bawe ni malak numakri. Chiwilampe, arewari urroshmulchik, chiri in kinsukumakwip, arechkinbe pari itinimit. Katekuri, mankot nurrahilri, kinta chiwech. Rumal rech, che man aret kinwag uwachri ipwak. Shani are kinwag iwachri ish. Rumal rech, che man aret takal chikihri eaklap, che e are kiya ouri ipwak chikechri enantat. Chane areri enantat ki auch kechri eaklap. Katekuri, riin ruk ronohel guanima kin yanari ronohel rinuk aslemal piwiri ish. Rumal riut obisashik ri uwishlabal ish. Ruk siblak kishin lukok eh riin. La manget kuri rinu lukok eshik riin. Katekuri, kastik nakut riin kinko winik himbih che riin mankot nurahir shinta chiwech. Katekuri, chiruk kep nupalak, riin, achalashik, shinko winek, shishin supu. Lak ohun winak che shintaku biin, iwuk che shuta puak chiwech. Riin shintaku bi ritito iwuk, eruk are, shintak chi ubi hun kachalal. Lak o puak shuta ritito chiwech, lamang shukbet pasha hunam lak ushlabal, lamang hunam tuubanik shkban rikastak, oher chik. Riish siblak kichomah, chiri uch arek kah katoki chiwach. Katekuri, riuch kakabihweri chuwach ri Dios pari Cristo. Erorohelweri ishlokalak takwinak chunuwach, arech riish kishkia katahek. Riin kin shibihwip, chi aretak chi kinopaniguk riish kishinrika hachari man kinwacht ayin. Katekuri, weneri ish, Kini riko herihi has riish manki wahtah, chik orich oh, rikyak renik, riachishom, rihetak chakanik, riitzel taktih, rihalum taktih chikishol tak rihukat, rihetak man utstah. Kin shibihwip, chewene aretak chikinopan parihumul chik iwug, ridios kuban chuech chikin mochoch ehnawip, igumal riish. Eche shas rahawshik che kinokna kumal enik ahche shema kunek. Katekuri, man shikik estri kikush chuwachri man suk tawi rikik aslemal patakri makunik ruk ishokachi epari itzelalak aslemal. Segunda de Corintios capítulo 13. Oshmol chuwari cheri in kimbe paritinimit ronohel guawere ko katbal tzihwa ruk rikitzih ekep on eoshiptak echawe shibitak weri chikechri eare che ema kuninak chikanok eshokuhe chikech konohel rienik achchik ekin kamulik chiubishik weri kamikri cheri in inelenak luk iwuk gerina kuri hachapari ukamul che shinkohe chishol ish wekinopan china humul iwuk kimanri rinuchak ruk chukab rumal rech cheri ish shaskiwa hun kutbal arech kiwilo lakas areri kristuk chawuk riin riare che mantukarta iwuk shane riare kouchukab chishol riish kasihne che riare shkohchori ripbal rumal riutukaril katekut kaslik rumal riuchukab ri dios jerikut shukujeri uhtukar ruk riare katekuri kukasiri ruk riare rumal riuchukab ri dios chikuto obisag iwachri ish chinikoh ba iwib ish lakas ishko parikoholik lamanki wiltag cheri kristo shas ko iwuk ish shuwine weri ish shas kiwilo che kas ish itzel tak winakwi riin kingweyeg cheri ish kiwilo cheri uch shas utz kuhwilik ri uch kuchawruk ri dios arechri ish man kot huni itzel kibano mangaret qiyeh chiare kuchakan parikash shaniare qah qilo kiban riutsil punita hare uts kishel ish chqwachri ug rumal rech cheri ug mankot qakowinem chuwachri saqalaghtsi ri ug shuwi qayo om qawachruk ri saqalaghtsi qasikhna kut cheri ug kukhkikotik are taqchiri ug uqtuqar chiwach eri ish are qoi chuqab chqwach Rika katari uch pari kachawem rukri dios, are cheri ish koi chukab. Rumal kuwa, kintzi bah weri chiwech, are takchiri in ele naku lok chishol, are chare takchi kinopan chishol. Man rahaw shiktak kinkut rinu chukab, che areri ahaw shel shio ou chwech. Are chri in sha, kinyakanek, eman shat kinwilinik. Katekuri, isha chalashik, chishkikot ba, Chiyaba ri ichuqab chibil taqiwib chikubaba taq ikush shahunamba chibanach rechri ichomanik chikaslemakhba ri nimla khutsil katekuri ri dios che are akhchaqeri loqoqebal kush e akhchaqeri nimla khutsil kokhinari iguk chiyaba chibil taqiwib ri khunrutsil iguach ruk khuntioshlakhtsumanik konoherri echoshlakhtaqwinak kigiyapan khunrutsil iguach Rinimla husipanik riajauxel Jesús Cristo, riloko ebaluk ushri Dios, eriuk aslemal ritioxlak ushlabxel, kukujiba iguk nimla higonohel. Riguk shtzibas chikech ri eaj Gálata. Gálatas capítulo 1. Ri Pablo, chi apóstol malkumalta riwinak, oman rumalta hongwinak, Shane rumal ri Jesús Cristo, e rumal ri Dios chetatxel. Che shuwal xaj riare chikishol ri ekamnaqib. Shukuhe, konohel ri eachalashik che ekoguk ri in. Chikech ri ekomontios rech ri Galacia. Chiwech ri ish, ri sipanik e ri utzilal rech ri Dios katatxel e utatxel ri ahauxel Jesús Cristo. Riare, che shuyarib chusheri kamak, arech kuhubogubik, Chuachwe uachuleu, rechwe uchanimri, echesiblag itzel geri, haskragri urayibal ri dios, katatxel. Chrech riare, rikjil chubek ih chubesak, amen. Riin sibalag kasachnuk ux, cheri ish, shas chanim shiyakan riare, che shishusik ih rumal ri usipanik ri Cristo. Echi aninak shishbechi ruk, hun utzlag tzik chik, che halahohwi. Egueri, Aregua weri, shane ikonik ahwinak, che kikikiak ri itzel chishol, ekakak kikik eshi utzlaktsi rechri Cristo. Genak ut, Weshas uhwi onwe hun angel che parikaj petina kulok, ekubich chiwech hun chik utzlaktsir. Chik eshtalek chuwach ri kabim uch chiwech. Riare anatema. Jejas kabim. Shokuhe kamikri ri in kimbich chihumul. Wek ohun kubich hun chik utzlaktsir chiwech. Chik eshtalek chuwach ri shik amri ish. Anatema ri chrech. Katekuri kamikri. La are kingwah ri in kinchakri kitokob ri winak. Ong are kingwah kinchakri utokob ri Dios. Ong la are kingwah che in uts kinkil ri winak. Weri in are kingwah che in uts chikiwuch ri winak. Ri in manginu pateninel tchiri ri Cristo. Hun retam shik ba kimman chiwech ish achalashik. Ri uts lakzik che ri in shinya ubishik. Mangyatal tak kok retashik kumal ri winak. Ri'in man shinkamtaj, man shinwetamajtaj rumal hun winak. Katekut, shane rumal hun ala jaisabal rech ri Jesús Cristo. Ri'ish, utzutayik nakut, igumal rinuk aslemal, ri'in jejas ina judío. Ri'in sibalak shayin waktaj, rikomon tios rech ri Dios. Esibalak kashi man chikech. Eri'in, in utzpari judaísmo, chikiwuch ri einu winak, chihunam kihunap, Hachari in, eri in si balak shink ol rib ishap kechri enutat. Katekuri, aritakchi riare, rishinuk am ubek, eshunusik ichi pari nusantil, rumal riusi panik riare, shirak shuk ali sahruk, rinu winakil, ri in, riuk ohol, arechri in kinya ubishik riare, chikishol riwinak, cheman eya judiostah, chianinak. Re'in man areta shimbe chuwach ri bakilal erikik el. Eman shimpaqita pari Jerusalem. Arech ri'in ke in rekawib kuk rie apostol. Re'e are che enabe chunuwach en. Re'in benamne kimban pari Arabia. Katekuri shintzalak chinaupek pari Damasco. Katekuri okowinak chi oshib hunab. Aretak chi shimpaqi pari Jerusalem. Arech kin solih ri sefas. Echinkanak ruk riare holahok ir. Ri'in mankot hun apostol chik shingwil uwach. Shane shui shingwil ri Santiago ri rachlal ri ahaushel. Yaretak chi kintz ibak wari kimbiach chuwach ri Dios shiri'in man imbanalt tzikhtak. Katekut shimbe pari Siria e pari Sidisia. Katekuri riekomon tiosh pari Judea rumal ri Cristo manketam tnuwach ri'in. Shui kitom. Cheriare nabeganok, shrokatah rikohonik, arech kukis uwach, ek ukamikre kuya ubishik rikohonik. Katekuri, shemaltioshin chrech ri Dios umal ri'in. Galatas capítulo 2. Katekuri, pakahlahu hunapchek, shimpakich humul pari Jerusalem. Rukri Bernabe, eri'in shinkam ubiri Tito guk. Shimpakik rumal rech hun kalakhisabal. Katekuri, shinkot chikiwuch ri utzlaktsih. Cheri in shimbich chikishol riman ea judiostah. Eweri shimbich chikiwuch ri enim takwinak. Rumal rech, cheri in shin shibich wip, wene man utztah, che shintich anim, on wene makot upatan che shintich anim. Katekuri, ritito, che wachalal ahriego, shokuhe manshtat che chriare, che kupus uwi ukowil. Shane kumalri e are, che man e utst e achalashiktah, che shepe chakoshol, arech kikikakale, rikatsokopitahim pari Cristo Jesús. Arech ri uch kuhokik uch shimitalik, ri uch chikiwachwe winakri, mawi mashkahtah shkak amoah, arech ri uch, kakak olchiwech ri ish, risakalaksih rech ri utslaksih. Katekuri, shkuhe ri keilik, che enim winak, Mangkotu betan ri kibantahik. Ri Dios mangaret kri ri kibanik ri winak. Ri eare mangkot uwi shkikoh chrech ri utslak nutzih. Shane are takchi shkilo, che ri in shinchit beshik, che ubishik ri utslak tzih, chikech ri mang ea judiostah, jejas shchil besh ri lu kuk ri ea judio. Rumal rech che ri are, ri shbanuwik che ri Pedro, kokik apostol chikech ri pusim uwi kikowi. Shukuhe, Heri shuban chuech ri in pare kitokop ri man ea judiostah. Katekuri, shikik amokap ri sipanik che shiatak chuech ri in. ri Santiago, ri Cefas, ri Juan, ri Eare, che enim taquinak, che era kantakha, chikiyari ki qabchwech, echrech ri Bernabé, jejas junkutbal rech ri Comón ri Qoqib, ri Uj kukbekuk ri man ea judiotak, eri Eare, kebekuk ri Pusim uwi kikowil. Shuwi che rajawshik chkech ri Uj, che ke qachomag ri eme baib, eri inruk runujel guanima, kuaj kimban were, katekut, aretakchish peri Cefas pari Antioquia, shinkulelaj riutzij riare chupalaj, rumalrech shek ojunitzel uwach shubano. Rumalrech, aretakchi maha kepe enik ahuinak rech ri Santiago, riare shuakuk riman ea judiotaj, katekut, aretakchi shepe wewinak re, riare shuak rip, chikiwach riman ea judiotaj, rumalrech che riare, Kushibih rib chikiwach ripusimu wiki kowil. Katekori, rianik ahchik, ya judío, shukujejeri shikibano. Shukujejeri shuban ri Bernabé, shuwaj rib chikiwach ri eare, arechman kilitaktak. Katekut, aretak shayinwilo, cheman ustak, ibenak ruk ri saklaxtsih, utzih ri utzlaxtsih, riin kimich rech ri Cefas, chikiwach konohel ri winak. Weri at, chi at judío, Katekori, riak asleman jeri, ma at judiotaj, eman at judiotaj gabno, jasko kuyari, katach kech riman ea judiotaj, arechkek aslemanik, hacha ea judio, ri uj, uja judio che aretakchi, shuhalashikulok, eri uj man uj ahmakunelaptaj, jejas riman ea judiotaj. Katekut, ri uj ketam, che riwinak, mansukiltaj ruman che kuban ripishab. Shani shuwi rumal ri kohonik chrech ri Jesus Cristo. Shokujeri uj shuk kohon chrech ri Jesus Cristo. Arech kekarek ri sukil pari kohonik chrech ri Cristo. Eman shat rumal che kikaban ri pishab. Rumal rech, che mankot hun ri kurik ri sukil rumal che kuban ri pishab. Katekuri, weri uj shkatsukuk ri kasukil pari Cristo. Katekuri, shokujeri uj kori kamak jejas ri enik ahchik. La pata nijel kuri ri Cristo chechri kamak, haji, rumal rech, wekinyak che humul ri hastak, che ri in shingwili, che inwi ri shingkut wip ruk ri numak. Rumal rech, che rumal ri pishab, ri in shingamik chuwach ri pishab, arech ri in kkohi nuk aslemal ruk ri Dios, ri in ink ochori ri babal ruk ri Cristo. Katekut, man intak kink aslemanik, Shani areri Cristo kak aslemanik pari in. Rinuk aslemalu chanim ri, che ko pari bakilan, kink aslemak pari kohonik, chrech ri ukohol ri Dios, che shinu lokok eh, eshuyari rech toko bisbal nuwach in. Re in man kinchop to uwach ri usipanik ri Dios, rumal rech, weri suk il petinak ruk ri pishab, mank otu patan ri ukamikal ri Cristo. Galatas capítulo 3. Ayum, reish ishak galat, che man kishinoj niktaj. Hachin shibanao chiwech, arish kikak chiwach, kishwarti sashik iwach. Reish, shkut chiwach ri, wachibal rech ri Jesus Cristo, chik ochori ripibal. Reyn, shuwihun hasu wach kinguaj kingwetamak chiwech reish. La rumal rech che reish, shiban ripishak, shikamri ushlabishel, on rumal rech che reish, shishkohon chech ritzih. La chiman kishnohintaj, reish, chinabe, shimajik pari ushlabal, ekamikri kik is pari bakilal. La mankotu batan ronojeri getak tokop, chishikam reish. Genakuri, mankotu batan ri, rihun chikiyo ou chiwech ritiosh la ushlabashel, ekubantak rimaybal chishol reish. La kuban weri rumal rech cheri ish kiban ripishab, on rumal rech cheri ish kishkohon chichritzih. Genakuri, Ri Abraham, shkohon chrech ri Dios, eweri shekhalash chrech ri are, che aregua ri usuk il. Qas chichopoba weri, ri winak che kikicha ri kohonik, e are ri, ri eukohol ri Abraham. Ri tzibatalik, shuchuboche ri Dios, kuyanari ri suk il chkech ri man ea judiotak. Shakhekuri oher shubih chrech ri Abraham, we uslak tzikri.
1: Pari atwi, kiteu chishna konohel tak ri esiwan tinimit.
0: Shahekuri, ri eare, che kikichari kohonik, iteuchitalik ri, shukri Abraham, ri are, che shkohonik. Konojeri are, che kikicha ukaslemashikri bishab. Kokohiri rihono itzelal pakiwi. Roman rechewa kubihritz ibatalik.
1: Itzel chreshri are, rimangu kolta ronohel ripishab. Jetzi batalik pari ubuh ripishab. Arech kuban riare.
0: Katekuri, che ripishab. Manku kochtun winak suk chuachri dios. Weri isak chkawach, roman rech, che risuk winak. Kouk aslemalri fari kohonik. Katekuri, ripishab, manpetinak tashasruk rikohonik. Shane riwinak che kubantak ripishabri, riare kouk asleman rumal ripishab. Ri Kristo, shuhulok ri uchuach ri itzel rech ripishabri. Riare shritzelah ri parech kutobsah kawach ri uch, rumal rech chitz ibatalik.
1: Itzel rech ri rihun che shekel choriche.
0: Arech kopan kuk ri man ea judiotak. Chirumal ri Cristo Jesús, ri teuchibal, rech ri Abraham, e rumal ri cojonek, kiyatak chkech uch, ri ushlabishel, rech ri chinik. Yachalashik, kin solu wach chiwech jejas ri winak, hunt ibanik bim kanok, che utz ubanik shpanik, ri areche petinak chikuk ri winak, mankuchop tu wach, e mankot kik esh chrech. Katekuri, shibish ri tak chinik chrech ri Abraham, e chkech ri Khalil. Ritzi batalik manku bihtak, ichkech takri eri khalil. Hene cheek oek I, chane shuwi hun kubih, chech huna wihal, weri kubih areri Kristo. Katekuri, heri rinu chumanik in, hun tzi batalik bim kanok, che utz ubanik shubanri Dios. Ripichab che kpechi akan, kikheb sient huminak lahu hunap, manku kuintari kuchupri are, e manku kuintari che ubishik, che man ustari chinik. Rumal rech, che wet hun ech balch tsuyul chri ripishab. Man petinakt chiri, rumal richinik. Katekuri, rumal hun chinik, ridios shuyari utokop chrech ri Abraham. Shahekuri, hasu putan ripishab. Ripishab hun tikbal nakut arech kohi rimakah. Chikate, kpenari I halil rech richinik. Shibish kumal ri yakpatinel kechri I angelib. Erumal ri uchak hun qashal tzih. Katekuri, mankot hun qashal tzih ri, ari takchi shahun chi winak kuwan watek, eri dios shahun chi dios. Rukweri, la kukulelan ri pishab chrech tak ri uchinik ri dios, mankukulelan tak, rumal rech, chi wat shiach kech, hun pishab, chi kukunik kuyarik aslemal, usnakuri, chi risukilk peruk ri pishab. Katekut, ritz ibatalik, Utsabi chronohel hastak chusheri mak. Arech ri chinik, rumal ri kohonik chrech ri Jesus Christo, shiatak chkech ri ke kohonik. Aretak chi kperi kohonik, ri uch utsabitalek chusheri bishab. Ri uch uchkolom chrech ri kohonik, cheri kpena. Shahekuri, ri bishab, arekartik ulok, chikate ri Christo arech ri uch sukiltak winak rumal ri ka kohonik. Katekut. Aretak chi, shopan li kohonik, ri uch maukot chi chushe hun achtik chik. Rumal rech che iwonohel ish, ishral kual ri Dios rumal ri kohonik chrech ri Jesus Christo. Iwonohel ri bonom ikasna pari Christo, shasigwa tziakim ri Christo, mankot chi hun a judío, un a griego, mankot chi hun pataninel un a jau, mankot chi hun a chi un ishok. Rumal rech chiri ish, Shui ish hunchik pari Cristo Jesús. Katekut, veri ish ishrech ri Cristo, ri ish ishri Khalil ri Abraham, e ish ishech banelab ri heri hachari chinik. Galatas capítulo 4. Katekuri, ri inkimbih, aretak chi ri ech banel ak alnari are, shas manjal hochta ri chuwach hun ahpatanel. Riare, Ori chushetak ri kitaqnik ri eutat bal. Echushe ri erir rech ri hastak rech. Chikatena kopan ri ik che shubih ri utat. Shukuhena kut. Ri uch ugeri arechi che uchaklab. Uk ochushe ri ukowinem ri hastak che rech we uachulew. Katekuri. Aretak chi. Nimlak shitzakat ri ik. Ri dios shutak ulok ri ukohol. Shalashik chi shuk hunishok. Shalashik chusheri pishab. Arech cheri are, kiu kol riek o chusheri uko winem ri pishab. E arech, cheri uch kuhushik ukhral kual. Rikutbal, chiri ish, ishal kual, ri Dios, shutakulok pariqanima, ri rushlabal riukohol che kurakakeh uchi, ekubih, abba, tat. Shahikuri, riat, mang atakun akpatani heltachik. Shani at alkual shelchik. Ewe at alkual shelchik, at echbanelri chirumal ri Dios. Oher kanok, aretak chiri ish, mang iwetam tawach ri Dios, ri ish, ishkoju sheri kikowinem ri kastig chema e Dios tak. Katekut, kamikri, chiri ish iwetam chi uwach ri Dios, ongare utsub ishik cheriare, retam chi iwach ish. Hask uche, kish salak patak ri kastak chemang ot uchukab, echemang utstak. Eri ish, hachari oher, kigwa kiko hiwip chusheri ukowinem runohel ware, ri ish, kinik ohrih takrik ih, takri ik, takri hunab. Riish, kiban chwech, arich ri in kin shibih wip rumar rich, wemankot rutsilal rinukose kiguk. Kinta chiwech, cheri ish, chishush bakheri in hasri in, rumar rich, cheri in shinushisah wip, ri ish hasri ish, isha chalashik, sibrahruk runohel guanima, kinta weri chiwech, riish, Mangshi wetzalach tenuach. Katekuri, riish, iwetam chehun yabilal, shio bechwech. Cheri in shin yaubishik chiwech ri utzalachzig, chiparin abemul. Erukrik esh kuya chiwech ri hun yawab bakilal ri. Riish, mangshini wetzalachta. Emang itzeltach shini wilo. Shane shini kulach, ingejas hun angel rech ri Dios. Shini kulach ingejas ri Cristo Jesús. Hawihek owi kamik, ri utslak takzih chekiya chibir tak iwip ri ish. Rumalne, cheri in, kuya o kimik chiwech. Ri ish, shamakol shishkowinik, shikot ri iwokoch, arich kiya chwech ri in. Lashapuch shinghalo, inik ulel rumal rech cheri in, kaskim bih ri sakalak tzih chiwech. Rikkak chiwech ish mang utstak. Arikkak kishkita subi wuk ri in. Arech kishkiyut kuk ri eare. Utsri uyutik hunruk hunchik, wisharumal kori utsil, shirunohel kir. Eman shuitak are takchi ri in, ink onakar chiwech ri ish. Ishalak takwal kwal. Igumal ri ish, chihumulchik kink ashkoli ri uluk esheki wach, chik atena are takchi ri Cristo, tzatinakchi iuk ri ish. Kuahne che wat ri in, ink onakar chiwech ri ish kamikri. Arech utsri nutsih iwuk ri ish. Shane rumal rech cheri in, mangwetam ta khas ich abeshik kimbano. Chibih bachwech ri ish, chekigwah kikoh iwip chusheri pishap. La shaman kitat ri pishap, paritz ibatalik kikilo, cheri Abraham shkohi ke ukohol. Khun shkohi ruk ri ahpatanel ishok. Eri khunchik shkohi ruk ri tzokopetalik ishok. Ri khunche rech ri ahpatanel ishok, Shalashik kheri khachak kutari bakilal. Katekut rihun cherechri tsokopitalik ishok, shalashik rumal richinik. Waweri hun wachibal, wekeb ishok ebri, kikikut keb chabbal qabah. Rinabe ishok, areri chabbal qab parisinai. Kulok ag riral, hekhas ag patanel. Riare, areri agar, rumal rech cheribi ag sinai, kopa arabia. Ekamikri, Areri Jerusalem, riare ahpataninel shukuheri erral. Katekuri ri Jerusalem chikag areri ri tzokopitalek, eriare arenakuri ri kanan. Rumal rech chitz ibatalik were.
1: Chatki kotok, riat cheman shatkowintak kohi ehunawal, riat cheman shalokak tawach hunawal, charakakeh ba ochi rumal kikotemal, riat chemanabetam tariuk ashkolil ri ulokoshik hunakal. Shaniare ekiri ral riwonobam kanok, chuwash rikasi shokilal.
0: Katekuri, ri ish, isha chalashik, che ishkheri khasri isaak, ishtakuri ishral ri chinik. Katekut, khaskheri khe khasri okher, ri alkual shel rumal ri bakilal, shrokatak riral ri ushlabal. Weri khewa shokuhe kamikri, ekhas kubih ri tzibatalik.
1: Chak yakabiri akhpatininel ishok ruk riral, Rumal rech cheman ustak cher iral ri ahpateninel ishok, kech penik ruk riral ri tzokopitalik ishok.
0: שחק אורי אישה צ'לשיק. ריאוך מנגוחר לקועל תריה אכפת נרי שוק. שאני אוכר לקועל ריצוקו בתליקי שוק. גלטס קפיטולו 5. ארץ ריאוך, אוכקירי תחינק כוח כנח כנוק. ארדי קריסטו שוכקירו וק. חס עוץ איקוליק בה צ'יבנה בה רוק ורי. מכוח צ'יבה איוויב, צ'ושר יחד איבל רצ' רי אכפת נינל. אין רים פאבלו, ריקבין ורי צ'יוויץ'. ורי איש, כשתו וק ארץ כפוס ווירי קוויל, מנקותו פטנרי רי קריסטו צ'יוויץ'. כמביך צ'יחומול ורי, צ'ש רונוחל גוינק, צ'קופוס ווירי וקוויל. רחאושיק צ'ריארי, צ'יקובון ורי רונוחל רי פישב. רי איש, שיטה ספון איוויב שוואש רי קריסטו. איוונוחל רי איש, שיערי קיצוקו חריסוק איל פרי פישב, רי איש, שיצקה פן איוויב, שיטסה פן איוויב תשובה שריסי פניק. כתה קורי, רי אוך, רומל רי אושלב של, כחייך פרי ככוכוניק, ריחסתך שרץ ריסוק איל. רומל רץ, שפרי קריסטו חיסוס, מנקותו בנתחיק ריפוסים ווי קוויל, אונלי מנפוסים תח. שני שווי קו בנתחיק רי כוכוניק, שקצ'וקוניק, רומל רי לא עוקב על כאוש. רי איש, אז עוץ וצ'פה לשק שיבן רי איבא. חצ'ין שכחוק אש פרי איבא, ארץ מן כתרנך בתרי סחלחציך, ווי חונצ'ו מנק רי, מנפטינך תרוק ריארי רי כיש סיקיניק. חובי עוץ המילל כשלנוע, כואל יסח וואץ שרונוחל רי קור. כתק קורי, רי אין, כנקובן וכאוש שרי איש, שפרי החושל רי, מנקות שיחון איצ'ו מנק צ'וואץ ורי. קטקות, ריארי, שכוחו כאש פרי איצ'ו מנק, שכאווי רי, רי קטבל ציח פווי, שכה בצ'ינא. קטקורי, רי איש אשל השק, ורי אין תחינה כנגאו בשק רי פוסיניק ווי קוויל, חס קוצ'י כנו קטש שחומול, שכיסנק ווושרי, רי כאש ששרי ריפל. ודה כקימוץ כיפ רי חצ'ין תח כקינים רי כאש פרי איוויש לבל. איש אשל השק, שני איש סיק תליק, ארץ רי איש קירי תחינק. קטקורי, רוגוי איש קירי תחינק צ'ק, מכאן בה יצ'וקב ארץ קייה צ'רי צ'רי בקיל. שני רומל רי לאוק אבל כאוש צ'יקח, צ'יפתניך בה צ'יביל תחיוויב. שני חון ציחו בליל, קוביך רונוחל רי פישה פרי רוצילל.
1: ריאת, שלוקוק איך רי אבחיל הצקת, חרי חס ולוקוק אישיק אביב עד כוונו.
0: קטקות, ורי איש, כקצקה איוויב, אקיתי חי איוויב, חשיקו לא בא איוויב, ארץ מן כקיסט הציח פיווי רי איש. רי אין כמביך ורי צ'יוויץ', וערי רי אושלב של כגמו איבא, רי איש, מקישקווין תרי, כיוון רי אורייבל רי בכילל. רומל רץ' שרי בכילל, ערי קרח רי צל פווי רי אושלבל, ערי אושלבל, ערי קרח רי וציל פווי רי בכילל. עקב כצ'וכוניק, שחי קורי, מנקיבן תח רי חסטק שכיווח כיבנו. וכאורי אושלב של איווק רי איש, רי איש מנשקות רי שושרי בישב. קטקורי, עוץ רי תמשיק כבנום, רונוחל רי חסטק שכובן רי בכילל. רי מקרוק אישו קצ'י, רי צל תחסו וואץ', רי קשה מווי פריק אסלמל, רי קחילניק צ'קץ רי איכוס תחדיוס. רי איצבל, רי קשקול פתק רי אנימה. רי צ'וך, רי תיתם. רי אויוואל, רי צל תקציח, רי צל קומון, רי תסוך איב, רי צל תקרייבל, רי קשה מווי צ'ריווה, רי צל תקוואץ' ואים אהוקיה, אירונוחל חסוואץ' צ'חרי. קטקורי, רי אין כמיך צ'יוויץ', חי חסנובים צ'ק צ'יוויץ', רי כבנו וחתק מקרי, מנקצ' באכתרי, רי רחאוויבל רי דיוס. קטקורי, רי וואץ' קויארי אושלב של ערי ורי, רי לוקוק אבל קוש, רי קיקות אמל, רי חמריל, רי קוצ'וניק, רי פתנחיק, רי מנקובנט כבחציך, רי כמלל, רי אוצו צ'פיק רי כאסלמל, רוק ורי, מנקות חום פישב שקצ'וכין רוק, רומל רץ', רי הירי, שירש רי קריסטו חיסוס, שקיקוך רי, רי קיבקיל, רוק תק רי אורי יבל, אי צל תק צ'ומניק צ'ורי ריבל. קטקורי, ורחק אסלמל חרי חיחס רי אושלב של, שכוחי רי אושלב של קובן רי, רי אוצ'ק פחווי רי אוך. מקצוקוך בה נמלך כחיל, aretak chi kukchohinik, chakashol, y aretak chi kikakche ukheri, jejas rihunchik. Gálatas capítulo 6. Isha chalashik, shokuhe, wekiwil hunchik makunik.
2: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.